mararinga ni lai, mararinga ni tia. No way joy, nangi no way ngi vali na wi lufa na wi, ku vali na wava oningi, si anora te no oningi.